0: sări.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Let's go.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voice Scambi.ro, muzică de top și informații utile.

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: E adesso

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceschampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfatul

0: fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Paraguayeze. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Asta.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Such a hunter, aren't you?

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Voces Campi.
1: Yo creo que

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii Călărași. Mozaic folcloric cu Loredana Veronica Dimofte. Acum la Voces Campii ai mai multă muzică de petrecere exact așa cum ți-ai dorit. Ascultă Mozaic folcloric cu Loredana Veronica Dimofte în fiecare duminică de la ora 12.

Așa că trebuie să ne încărcăm suficient de tare și de mult bateriile astăzi. 17 mai 2026 cu o nouă ediție de dileală, de weekend la Radio Vocea Scampi, Mosaic Folkloric.

Floravera e din nou cu tine până la ora 4. Avem așadar în fața noastră 4 ore de dileală. O, la Bela și nici măcar nu știi când se oprește. Ploaia, evident. Da, da, da. Deschis în acest moment socializarea, linia de socializare pe WhatsApp 0770 440 940. Hai să o punem de petrecere că nu ține treaba cu vremea deloc. Ce am fi putut să ne luăm ca vibe din soarele de astăzi? Hai să ne luăm din muzică. Și ce zi, da, da, da, da. Astăzi ne-ai dat palpitații și noi suntem cu tine. Mulțumim tare mult, Ionelia. Până lor, bun găsit la Dilea, la Mosaicală. Te salut și pe tine, Mioara. Și pe tine, Dragoș. Adriana, însă, din Franța, este cea care ne-a scris prima. Și la tine merg salutări.

Nu mi-a pus nici măcar puțin make-up astăzi pe față. La 11 și 20 de minute deschideam ochii. La și 33 eram îmbrăcată. La și 44 eram la patiserie. Și la și 5 aici la microfon lângă voi.

găseam niciun rezultat, nimic. Zic, Doamne, nu s-a terminat Eurovision. Apoi m-a anunțat un coleg, un fost coleg. Cum stau lucrurile și cine a câștigat? Oricum, este o performanță pentru România, locul 3, după 3 ani de absență. Ultima participare, dacă nu mă înșel, a fost în 2022. A revenit România cu Alexandra Căpitănescu. Să-i mulțumim totuși pentru prestația super.

0: dispoziție. Radio Voceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Alex de la Orăștie. N-am făcut mama un prinț, rămânem în aceeași zonă. Folclorică Adriana Antoni, Forever Young. Nu știu voi dacă ați pregătit deja melodiile pentru bătălie pe melodie. Agenda mea, să știți că este pregătită. Fix la ora 13 dăm drumul jocului nostru. Fiecare dintre voi, ca ascultător, poate să trimită la Radio Voce Scampii pe WhatsApp 0770440940 o melodie preferată. Una de petrecere, mai veche sau mai nouă, dar să o iubească din toată inima. E bine, și acolo începe bătălia. Primii doi ascultători

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți

0: Bă, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

numărate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piese trimise, 9 chiar. 0, 7, 7, 0, 4, 4, 0, 9, 4, 0. Ascultăm Hanu Mărioare și revenim la

0: Ai, e clar, Laura Mix, să cântăm cucule și mie.
1: S-aud cucul în satul meu, să nu fiu străin mereu.
0: Dacă rezonați cu versurile, cu piesa, cu vocea, n-aveți decât să o votați. 0770440940. Mergem la următoarea piesă. Adversara ei de astăzi e una e vorba de una bucată piesă de la Leo, de la Roșiori. Când e Dumnezeu cu tine, o altă fată. La propunere, la butoane, cum

0: nici măcar mai ai ce să mai comentezi la astfel de versuri.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
0: Hai să-i dăm muzica potrivită soarelui, că cine știe, poate ne arată și lui fața lui zâmbitoare.

comentarii aici. Ziua bună, Laura votez și eu cu melodia propusă de Mioara Vișinescu. Mulțumim tare mult, Petrica Oprea. Votez cu Leo de la Roșiori. E mesajul care vine de la Mihai. Ziua bună și bun găsit! Regăsit, vă salut și vă reascult cu mare

Saicul folcloric de astăzi, 17 mai, vine de la Doinița, Șerban. Mi-aș dori ca această melodie, un moft al meu, să se audă, pentru că mă regăsesc în fiecare vers, cine mă știe.

Ce bine merge curățenia în camion ascultând muzică. Blanao, Mozaic Blanao și soția acasă rid de dans călcând. Dacă nu-mi trimiteți clipul, nu mă puteți convinge. Opa, bine Lora. Zice un avocat ar mâncă, ascultător fidel de Radio Voces Campi, Liliana Cuzeli, Cornelia Rednic Bindu. De la gura ta mergem la Violeta Constantin. Mi-au crescut băieții mari.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Piesa asta am ascultat-o și săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, a venit și astăzi ca propunere pentru bătălie pe melodie. Constantin Lătărețu, inimă nu te lăsa și va

joacă din emisiunea noastră. Înainte să spui, să simți că ai o zi grea, să crezi din toată inima că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? Abia aștept să văd și să ajungă la mine fiecare mesaj al vostru.

0: foarte fain, Daniel s-a ținut de cuvânt și ne-a trimis și mesajul.
1: Opa!
0: Ce curățenie face omul acolo la camion?
1: Așa a părit Dănas cu voce în scampi, să știe în fiecare weekend prezent.
0: Să știe, să știe. Ci că vine și videoclipul de acasă. Rămânem la Călin Crișan pentru bani, hârtii, murdare. Ne reauzim apoi cu cele două piese.

0: mozaic folcloric. Petrecerea sufletului tău oriunde în lume te afla.
1: Și cât de fericită sunt că mozaic folcloric poate să ajungă acolo departe la voi, la urechile voastre, la inimile voastre. Să vă aline un picuț sau poate mai mult dorul de mamă, de tată, de fraț, de suror. Uneori chiar și de copii.
2: Că și tu ești ca și mine. Tot
1: și de soț. În cazul Adrian e un caz mai fericit că e alături acolo de copii.

Următorul mesaj vine pentru cea care a propus această melodie clasic, Adrian Minune. Adrian Minunat, așa sunt zilele mele. Forță! Dacă asta e melodia care te scoate din toate cele atunci când

cel care a trăit tinerețe pe piesa asta, fredonează în acest moment. Mișto, da. Ce-mi place că nu sunt singura care are mișto.

că pe 1 iunie o să ascultăm colinde. Nu știu, habar n-am dacă să-ți dau sau nu dreptate. Dar urâtă vreme se anunță pentru următoarea săptămână. Parcă mergea acum melodia aia, plânge cerul.

Să difuzăm toate piesele care vin de la voi pe WhatsApp 0770 44 0 9 4. În joaca asta noastră, înainte să spui, să simți din toată inima ta, să crezi chiar că ai o zi grea, pune-ți naibiu manea. Ce manea ți-ai pune? Mergem la următoarea. Se pare că este o adaptare a unei vechi piese, după cum a descris-o aici. Ești regina nopții, Rafael.

0: Ce frumoasă e joaca asta în care vă antrenez pe toți. Să căutați melodii care să vă facă viața mai frumoasă atunci când simțiți că o luați randeaua, cum s-ar zice.
1: Dă muzica la maxim. E petrecere pe frecvențele Vocesc Ambii.
0: Ritmul generației care a fost cândva și tare bine era, știam că ne distrăm. Mai era o vorbă, Doamne ce fericit.

0: Radiovocescambi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
7: 23 de minute trecute de ora 14 înapoi la joaca noastră și la petrecerea Mozaic Folkloric. De altfel e o dileală curată la fiecare final de săptămână. Hey, hey, hey. Brandy, cu ea, cu ea, numai cu ea. O altă clasică, dacă e

ea, cu ea, numai cu ea. Mergem însă mai de moarte, următoarea melodie din următorul mesaj pe care îl deschide Nicu Paleru, poți omule să fii și împărat. Banii și puterea.

0: simți din toată inima ta că ai o zi grea, pune-ți naibi o manea. Ce manea ți-ai pune?
1: Când trece timpul zbor, cum se duc anime.
0: Să fie special pentru Nicolae Popescu din Călăraș. Zi stai că pe data de 12 mai am plinit o frumoasă vârstă. Întreaga familie Matei urează un sincer la mulți ani, frumoși și sănătoși lângă familia lui superbă. Te iubim mult, taica! Semnează mesajul ăsta a noastră ascultătoare, fidelă, fidelă.

împărțim de Nicu Palero și rămânem alături de Adrian Antoni. O altă clasică, dacă ar fi să zic așa, am fost cerut astăzi, numai astăzi, de două ori. Înainte să spui, să simți, să crezi din toată inima ta că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea.

Manea, ce manea ți-ai pune? Mergem de aici mai departe la Nicu Paleru. Ne despărțim de Nicolae Guță pentru următoarea piesă care sună așa. La comanda mea să cânte muzica!

0: petrecere pe frecvențele Vocescan.
1: Înainte să spui, să simți sau să crezi din toată inima ta că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune?

Mozaic folcloric cu Loredana Veronica Dimofte. Acum la Voce Scampi ai mai multă muzică de petrecere exact așa cum ți-ai dorit. Ascultă Mozaic folcloric cu Loredana Veronica Dimofte în fiecare duminică de la ora 12.

dimineață, n-avem timp să difuzăm toate melodiile cerute de voi în joaca asta noastră. Înainte să spui, să simți, să crezi din toată inima ta că ai o zi grea, pune-ți o manea. Ce manea ți-ai pune? Era și normal să nu știu piesa asta, este lansată acum o zi. Vali Vigilie, eu te iubesc.

în acest moment de Vali Vigilie. Eu te iubesc la infinit pentru următoarea piesă, care sună cam așa. Nici măcar nu vă dau titlul ca să fie surpriza și mai frumoasă.

numai din cauza ta. Știți cât de faină e senzația aia de a simți, de a vedea toți invitații, îți cântă alături de tine. Nici nu contează că e

departe, următoarea piesă propusă de voi, evident, Irina Lepa, și nu e singură, e alături de Vali Vigelie. Spune, viață, spune! Înainte să spui, să simți sau să crezi din toată inima ta că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? Absolut superbe toate mesajele de la voi.

Deci mergem mai departe la Nicolae Guță și următoarea propunere, următoarea moftă la rubrica asta noastră. Să vă mai zic titlul, nu?

0: Puștoaică cu păr roșcat. Ne despărțim mai aici de piesa asta. Ne întoarcem repede pe jur la joaca asta noastră. Scurtă pauză comercială.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
4: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: că nimeni nu... Cică să fie melodia de mai devreme, puștaică cu păr roșcat pentru toate roșcatele. Sau, mă rog, pentru roșcate, nu cunosc eu foarte multe. Irina Lepa, Sorinel Puștiu, ce dulce ești!
1: Ah, te-aș mânca, ce dulce e să știi.
0: Nici pe asta nu știu. Dar vine de la voi în joaca asta noastră, înainte să spui, să simți sau să crezi din toată inima ta că ai

următoarea. Eu aș da zilele mele și Nicolae Guță. Melodie din categoria suferință, chiar dacă ești bine, Nicolae Guță. Eu aș da zilele mele. Și în acest moment, gata, spunem stop pentru joaca asta. Înainte să spui, să simți, să crezi din toată inima ta că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea, ce manea ți-ai pune.

întoarcem la cele două piese de la Bătălie pe Melodie. Doar o oră, nici măcar o oră nu mai aveți drept de vot pentru a trimite una dintre cele două piese în etapa următoare pentru hitul anului 2026 la Mosaic Folkloric. Laura Mix este propusă de Adriana din Franța. Cântăm Cucule și mie. Și gata, vă las.

0770 44 40. E momentul să vă dați votul. Dacă până acum doar ați ascultat emisiunea și n-ați votat niciuna dintre cele două piese, e ultima oră în care mai, ultimele minute în care mai puteți să mai

0: Este aproape de mine mama azi, îmi zice Alina. Sunt tare fericită pentru că se întâmplă treaba asta aici la Mosaic Folkloric pentru toți cei ce sunteți plecați de casă, departe de casă. Leo de la Roșior, mergem la Adversara. Când e Dumnezeu cu tine? Propunere făcută de Mioara de la Ostro. Așadar avem bătălie între Adriana și Mioara,
1: dar cu toate am și pierdut.
0: Între Franța și Ostro,
1: știu la toate să...
0: Între Laura Mix și Leo de la Roșior. 0770444

0: Mioara, da, că ai scris mesajul ăsta. Bine că mai avem trafic de zi pentru luni până vineri aici la Radio Voices Campi. Continuarea era cu... Ne continuăm cumva.
1: Asta e,

0: Ia uite, un mesaj pentru Daniel vine de la Dragoș în acest moment și pentru toți ascultătorii de Mozaic Folkloric. Face închetă, plătim oră suplimentare.
1: Când e Dumnezeu cu tine, face El ce face, să-ți fie bine. Când ai bună inima,
0: când e Dumnezeu cu tine, Leo de la Roșiori. Dacă-ți place, este propunerea făcută de Mioara Vișinescu de la Ostrov.
2: Lună-mi șată, lunghinează calea.
0: Mai puțin de 50 de minute de vot mai aveți în acest

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
2: Zârba de la Lărești, înapoi la voi și la

cum se bâție piciorul pe melodia asta, ca umărul după manele. E mesajul care a venit de la Alina din Nemția. Ia uite, Alina, te salută Dragoșul. Și că la noi nu mai plouă, hai veniți acasă. Trece acasă. Hai, du-mă, Dorule, hai, hai. Paul Stângă, alias Sârba, de la Lerești. Și mergem la următoarea moftă, care sună chiar așa, F-Charm cu Andra.

aici, îmi place Sofia Vicovean, ca sunt mesaje mai vechi sosite pe WhatsApp, abia acum dau de ele, prea repede s-au terminat toate piesele astea și fetele din Botoșan, playlistul foarte bun și astăzi mulțam tare mult. Dragoș zice, punem pariu că

0: roșiori, zi frumoasă tuturor de la Georgiana Nuțu. Următorul mesaj de la Nicu Gheară și eu tot pentru Leo de la roșiori.
1: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

cât e de norat afară, te cred, Nicu, să zici așa. Fuu, seara frumoasă tuturor ascultătorilor de Mozaic Folcloric, oriunde s-ar afla. Mulțumim, Laura. Suntem atât de aproape de...

0: versurile astea. Nu știu dacă noi cei care suntem în România și poate mai mult de 10-15 zile n-am plecat de acasă, departe de țară, de hotare, dar altfel și mine, tot plec. Simți o astfel de melodie atunci când ai stat măcar o perioadă de un an departe de ai tăi.
1: Cucule, pasăre sură, cântă mie mai o lună.
0: Oricâți oameni ai avea în jurul tău acolo departe, mă, nu-i ca acasă.
1: Tot plecat prin țări străine.
0: Felicitări câștigătoare, îi zice Flori Matei în acest moment. Felicitări, Adriana, iau-te de la contracandidata ta, Mioara. Mulțumesc tuturor celor ce au votat această piesă.

0: doamne.
1: Cântăm cucule și mie, n-am știut, n-am cunoscut piesa asta până astăzi, v-am zis, nu sunt fan muzică făcută cu AI-ul. Bă, dar refrenul ăsta scoate dorul la suprafață, cum nici măcar nu-ți imaginezi. Mai ales noaptea, când e liniște, nu-i așa? Sau după o zi de-aia grea, bă, da grea. Doamne, și culmea, uneori dorul ăsta doare pentru că nu ți-e dor de locul respectiv, ci de cum erai tu acolo.

0: Mă gândesc de multe ori că e suficientă câteodată doar o melodie.
1: În satul meu, să nu fiu străin mereu.
0: O melodie ca să vă răscolească dorul de casă.
1: Dă-mi cucule și mie, că am plecat în țări străine.
0: Dorul de un miros de mâncare de acasă, după poate de o voce la telefon.
1: Pentru pâine la copii.
0: Mai ales că pentru noi români

revedere, la reauzire, numai bine. Toate bune, rău la nimeni, vorba mioare. O săptămână cu spor tuturor, dar tuturor, măi. Felicitări câștigătoare de la soțul ei, Nick Pitic Nicky. Dar acum ne reauzim și de mâine întreaga săptămână, tot aici evident, dar la Dileala de la

0: aici, mulți ani tare fain pentru cele 4 ore petrecute și astăzi împreună la Mozaic Folkloric. Îmi doresc să aveți cu toții o seară demențială de weekend și o săptămână fantastică. Înainte de toate, sănătate aici sus la mansardă. Sănătate per general. Și nu tânjiți să fiți normali, mai bine dili nebunatici, crazy. Da, fericiți, frate, fericiți.
1: Ca să fiu solicitat.
0: Pupii, pupicii, uite, te pupăm, pupăm.

0: cu gândul că menirea mea a fost îndeplinită pe lumea asta. Tot ce a ținut de mine ca să vă aduc un zâmbet tuturor a fost făcut, clar. Gata, ne reauzim în mai puțin de 24 de ore. Atunci toate cele bune și la reauzire. Pupicum!
1: Mozaic folcloric cu Loredana Veronica Dimofte. Acum la Voce Scampi ai mai multă muzică de petrecere, exact așa cum ți-ai dorit. Ascultă Mozaic folcloric cu Loredana Veronica Dimofte în fiecare

0: www.vocescambii.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
3: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: dispoziție. RadioVocesCampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat. Când? În continuare. Porci, porci.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: dimineață.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: This is the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing, Ice MC come back and me dip on a

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voces Campi.ro.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Șapte zile nu știu de fine, șapte zile fără iubire.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.